на кожь лою мати з отаропою нар. Юрбарля, обою отаропою пал. Кера, робою сія, робою стал.